Nggih, sekadi punika lawatnya nih igulem sane wiyakti merawat.

0: Kan mari uyak di kalintangin. Ingge suk sema bapu ketut wini sampun ngatur nyalam rumpu.
1: Ngeh tiang mang do boleh niki nyalam ring semeton di tiang ki dawi si sawitran di tiang hanya pertama tiang sekedek saking suk puniki banyak lebah pak jempare saking sudah aji pak desdane ring ternaon puniki pun akan tiangi nengah ardane
0: ingge mugi-mugi miar sayang ingge ratu dedane sani makin kadi panumayan ditiang yagi margiang indi interaktif semton ring jero ring puri song soang mangde sampun sayage om swastiastu om swastiastu
2: om swastiastu rajang semang pawayan
0: ingge rajang semang ibu Adin api ibu Eka nge
2: sanereng
0: mundak besale pawayan. Oh, bu lu Kartika nggih. Duru-duru bulu. Mulu
2: munggah nggih. Penake jatre pawayan.
0: Nggih, bece-bece.
2: Nggih, mugi sepatu kenak nggih.
0: Nggih, astung karep mugi sebalik nih. Duru-duru bulu.
2: Dijang nyarengi mantu sekar alit temantengnya pawayan nggih.
0: Nggih. Nggih.
2: Dijang kawitin nggih. Om Sasyastu, mari kita namastu, namo

mimih Dewa Ratu Agung di subane raris ngantek di genah nyane madunungane sampik tan mari jog nyingkrung di tengah kamar tan nanin mesu kenatahe

0: Sampik, sampik, panak bapak bersik, cai. Tuh kengken unu kene kenapa, kenapa cai sampik.
1: Ani ketoblong cai cara bapak.

0: Kini kini nyen mengadian tu anak ibu kecai panak centanan kelah tua abatu tua abesek ya.
1: Kai tu sing pariang.
0: Nah anak ibu kawak sing jelah karen nyentuh nyayangan anak ibu ke ibu.

0: Duh, cening sang sisiawan ni dewa, nijani jalan, pitrangang tatasang, buat kesad silane, utawi solake, bacakan kaping nemah.
1: Nema dana kerode cene
0: mungwing bacakan solahe ane kaping nem ring sajroning dasi sile tosing jelen doa akro de kunggahang neng
1: melanggar dia Bang tawang
0: ngatune jani apang si deting las buat suksemannya nih artosnya nih tuh jeningnya

0: Osir ugi wiyakti sane tulus pas wece
1: foto dan video
2: si sirake rade.